0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro, na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 20 wafariki na zaidi ya 100 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini DRC. Timu ya madaktari wa China yaanzisha kituo cha mafunzo ya wauguzi nchini Sierra Leone. Na idadi ya vifo kutokana na matetemeko ya ardhi nchini Venezuela imeongezeka na kufikia 3,342. Watu 20 wamefariki na wengine zaidi ya 100 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika makutano ya mto Kasai na mto Sankuru katika eneo la Ilebo, jimbo la Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Msimamizi wa eneo la Ilebo, François Kabula, amethibitisha kwa vyombo vya habari vya huko kuwa miili 20 imepatikana na watu 80 wameokolewa na

wavuvi waliokuwa karibu na eneo hilo wakati ajali ilipotokea. Boti hiyo ilikuwa imebeba abiria zaidi ya 200 na mizigo wakati ilipopinduka usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano, wakati ilipokuwa ikisafiri kati ya Ilebo na Sankuru. Vyanzo vya habari vya huko vimesema huenda chanzo cha ajali hiyo ni kubeba abiria wengi kupita kiasi. Ripoti iliyotolewa na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imesema idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini humo imezidi 500. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa jana, nchi hiyo imerekodi kesi 1561 zilizothibitishwa, ikiwemo vifo 506. Jumla ya wagonjwa 254 wamepona, huku wagonjwa wengine 628 waliothibitishwa kuwa na Ebola wakitengwa ama kulazwa hospitali. Mamlaka hizo pia zimetambua kesi 354 zinazoshukiwa kuwa na maambukizi, ikiwemo vifo 110. Kesi zilizothibitishwa kwa wiki zimeendelea kuongezeka, huku katika wiki ya 25 na 26 ya mlipuko huo zikiwa na kiasi kikubwa cha kesi zilizorekodiwa tangu mlipuko huo ulipotokea, kila wiki ikiwa na zaidi ya kesi 300 zilizothibitishwa, ikiashiria mwendelezo wa maambukizi katika jamii. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Uganda, Diane Atwine, amesema nchi hiyo imedhibiti mlipuko wa Ebola miezi miwili baada ya mlipuko huo kutangazwa, kufuatia kesi zilizoingia nchini humo kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, Atwine amesema mlipuko huo umedhibitiwa kupitia tiba kwa kesi zote zilizothibitishwa na watu walioambukizwa, kufuatilia na kuwekwa karantini kwa watu waliowasiliana nao kwa karibu na kutoa huduma stahili inayotakiwa. Pia amesema Wizara ya Afya imetekeleza hatua za kukinga maambukizi ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo kutoka nchini DRC, kituo cha mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola. Guinea-Bissau imethibitisha kesi yake ya kwanza ya ugonjwa wa mpox na kuzifanya mamlaka za afya kuanzisha mifumo ya kitaifa ya kukabiliana, pia kutoa wito kwa umma kuwa makini. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhen Nantote, Jumamosi usiku amesema mgonjwa huyo ni mwanamke mwenye umri wa miaka 27 ambaye alikwenda hospitali kwa ajili ya matibabu tarehe 24 mwezi uliopita. Amesema ufuatiliaji umeimarishwa nchini humo na katika maeneo ya mpaka, huku akitaka umma kufuata hatua za msingi za kinga, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara na kuepuka mawasiliano ya karibu na watu wenye dalili ya homa ama vipele kwenye ngozi. Kituo cha mafunzo ya wauguzi cha China na Sierra Leone kimefunguliwa rasmi Ijumaa iliyopita katika hospitali ya urafiki ya China na Sierra Leone iliyoko mjini Freetown. Kituo hicho kinachosimamiwa na timu ya 27 ya madaktari wa China kitatumika kama jukwaa la kudumu kwa mafunzo ya uuguzi na ujenzi wa uwezo wa kitaalamu kati ya nchi hizo mbili. Naibu waziri wa afya wa Sierra Leone, Charles Senesi, amesifu msaada wa afya wa muda mrefu wa China, akisema kituo hicho kitasaidia kuondoa pengo kati ya elimu ya uuguzi kwa kuhamisha ujuzi wa kisasa wa matibabu na vigezo vya kitaaluma. Naye mkuu wa timu ya madaktari wa China, Li Zhang, amesema kituo hicho kinawakilisha mabadiliko kutoka msaada wa muda mfupi wa kiafya hadi ujenzi wa muda mrefu wa uwezo wa kitaasisi na kuweka msingi imara wa ushirikiano endelevu wa afya kati ya China na Sierra Leone. Makamu wa rais wa Afrika Kusini, Paul Mashatile, amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake.

0: kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
1: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
2: China has been developing very fast. That thing that I've noticed.
3: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini. Kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
2: A particular time frame.
1: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
2: For instance, when I visited China in the early...
3: Nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa, nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi, hilo ni jambo la kuvutia sana na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
1: Mashatile alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China. Makamu huyo wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Rais wa bunge la Venezuela, Jorge Rodriguez, amesema matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba nchi hiyo hivi karibuni yamesababisha vifo vya watu 3,342 na wengine 16,740 kujeruhiwa. Takwimu rasmi zilizotolewa hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu 6,462 wameokolewa hadi sasa na watu 17,345 bado hawana makazi. Tangu tetemeko kubwa la ardhi kutokea tarehe 24 mwezi uliopita, matetemeko mengine madogo 995 yamerekodiwa.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa, CRI.
6: Mimi ni Mtekedide.

0: Nikiripotia kutoka Kinshasa, endelea kutegea sikio CRR.
1: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
3: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Kenya inaongeza juhudi za kupanua sekta yake ya utengenezaji bidhaa kwa kuvutia wazalishaji kutoka China kuanzisha ushirikiano na biashara za ndani. Mpango huu unaendelezwa kupitia maonyesho ya kimataifa ya tatu ya bidhaa za China, Linyi Kenya, yaliyofunguliwa wiki jana katika kituo cha maonyesho cha Sarit Expo. Tukio hilo limewakutanisha zaidi ya waonyeshaji 100 kutoka Kenya na zaidi ya kampuni 90 za China zinazojihusisha na sekta mbalimbali ikiwemo mashine za viwandani, vifaa vya ujenzi, nishati mbadala, kilimo, bidhaa za magari na bidhaa za matumizi ya nyumbani. Maonyesho haya yanakuja wakati Kenya ikilenga kuharakisha maendeleo ya viwanda kwa kuvutia uwekezaji wa kigeni katika sekta ya utengenezaji, kuimarisha minyororo ya ugavi ya ndani na kuongeza thamani ya bidhaa chini ya ajenda yake ya muda mrefu ya mabadiliko ya uchumi. Wadau wa sekta hiyo wanasema maonyesho hayo yanawapa wazalishaji, wasambazaji na wawekezaji wa Kenya fursa ya kushirikiana moja kwa moja na wazalishaji wa China kuhusu uwezekano wa ubia, usambazaji wa bidhaa na kuanzisha shughuli za kuunganisha au kutengeneza bidhaa nchini, hatua itakayosaidia kuongeza uzalishaji wa ndani na kupunguza utegemezi wa bidhaa zilizokamilika kutoka nje. Bodi ya utendaji ya shirika la fedha la kimataifa IMF imeidhinisha utoaji mpya wa takriban dola za Marekani milioni 464 kwa Ethiopia baada ya kukamilisha mapitio ya tano ya mpango wa nchi hiyo chini ya Extended Credit Facility, ECF. Uidhinishaji huo unafanya jumla ya fedha zilizotolewa na IMF kwa Ethiopia chini ya mpango huo wa miaka minne kufikia takriban dola bilioni 2.65 tangu ulipoanzishwa Julai 2024. Mpango wa ECF wenye thamani ya takriban dola bilioni 3.4 wakati wa kuidhinishwa kwake unalenga kuunga mkono ajenda ya mageuzi ya uchumi ya Ethiopia, kushughulikia changamoto za uchumi mpana na kuweka msingi wa ukuaji unaoongozwa na sekta binafsi. IMF imeeleza kuwa mpango wa mageuzi ya uchumi wa Ethiopia unaendelea vizuri kwa ujumla, huku serikali ikitimiza vigezo vyote vya utendaji wa kiasi na malengo mengi ya viashiria yaliyowekwa chini ya mpango huo. Mafanikio muhimu yaliyobainishwa katika kipindi cha mapitio ni pamoja na kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa nje ya nchi, ukusanyaji mkubwa wa mapato ya kodi na kuendelea kuongezeka kwa akiba ya fedha za kigeni. Zaidi ya wasanii na wafanyabiashara wa sanaa 1500 kutoka mataifa mbalimbali duniani wanatarajiwa kukutana Arusha nchini Tanzania mwezi Oktoba kwa maonyesho makubwa ya uchoraji na uchongaji pamoja na kongamano la biashara linalolenga kuimarisha sekta ya ubunifu, kupanua fursa za kiuchumi na kufungua masoko mapya ya kimataifa kwa sanaa za Afrika. Tukio hilo la siku tatu litafanyika chini ya tamasha la kimataifa la utalii Tanzania, jukwaa linalowakutanisha wadau wa sanaa za maonyesho, utangazaji wa utalii, ubadilishanaji wa tamaduni na ujasiriamali wa ubunifu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, mkurugenzi wa sanaa na uhamasishaji wa utalii Ibrahim Othman Jamal alisema tamasha hilo linalenga kuonesha vivutio vya utalii vya Tanzania pamoja na urithi wake wa kitamaduni kupitia sanaa za uchoraji na uchongaji. Bwana Jamal alisema tamasha hilo pia linakusudia kuinua hadhi ya sekta ya sanaa za maonyesho nchini Tanzania kwa kuwatangaza wasanii wa Tanzania sambamba na wenzao wa kimataifa, huku ikiwaunganisha na huduma rasmi za kifedha, masoko ya kimataifa na teknolojia zinazoibukia ili kuongeza ubunifu na tija. Kampuni ya kuchakata nyama ya Uganda, Ranchers Finest Limited, imesafirisha shehena yake ya kwanza ya nyama ya ng'ombe iliyochakatwa kwenda Ethiopia. Shehena hiyo iliyosafirishwa kutoka kiwanda cha kampuni hiyo kilichopo Kawempe inaelekea katika Diamond Hotel na Restaurant Group nchini Ethiopia. Usafirishaji huo ni sehemu ya makubaliano ya ugavi ambapo Ranchers Finest itakuwa ikisafirisha takriban tani 20 za nyama ya ng'ombe iliyochakatwa na bidhaa nyingine za nyama za ubora wa juu zikiwemo soseji, steki na nyama ya kondoo kila mwezi kwa kampuni hiyo ya huduma za hoteli nchini Ethiopia. Sherehe ya kuaga shehena hiyo ilihudhuriwa na mshauri mkuu wa rais wa Uganda kuhusu biashara ya kilimo, Hillary Emmanuel Mosoke Kisanja, ambaye alisema hatua hiyo ni maendeleo muhimu kwa sekta ya mifugo ya Uganda. Alisema makubaliano hayo yanaonyesha uwezo unaokuwa wa Uganda kushindana katika masoko ya kikanda kwa kuchakata bidhaa za mifugo ndani ya nchi badala ya kusafirisha mifugo hai. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish.
5: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
3: Na msikilizaji, katika sehemu hii ya uchambuzi ungana na Pele Mwinyi ambaye anatuchambulia kuhusiana na vioyozi vya China vinavyokaribishwa na watu wa Ulaya kutokana na joto kali. Na hii inatokana na bara la Ulaya hivi karibuni kukumbwa na wimbi la joto kali, na inakadiriwa kuwa hali joto ya juu imesababisha vifo vya takriban watu 15,000. Wengi wao wakiwa wazee wanaoishi katika nyumba zisizo na vioyozi.
6: Bara la Ulaya hivi karibuni limekumbwa na mawimbi ya joto kali. Inakadiriwa kuwa hali joto ya juu imesababisha vifo vya takribani watu 15,000, wengi wao wakiwa wazee wanaoishi katika nyumba zisizo na vioyozi. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2025 mauzo ya vioyozi vya China barani Ulaya yaliongezeka kwa asilimia 39.5, na nafasi ya vioyozi vya chapa za China kwenye soko la Ulaya iliongezeka kutoka asilimia 27 ya mwaka 2023 hadi asilimia 41 ya mwaka 2025. Joto kali la mwaka huu limeongeza nafasi hiyo kwa kasi zaidi. Wakati huo huo, baadhi ya wanasiasa wa Umoja wa Ulaya wanaendelea kulalamikia suala la nakisi ya biashara na China. Timu za China na Umoja wa Ulaya hivi karibuni zilifanya mazungumzo kuhusu masuala ya kiuchumi na kibiashara, lakini upande wa umoja huo haukuonyesha nia ya dhati ya kushirikiana, ukirudia tena na tena kusisitiza nakisi ya biashara. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen hata alitoa matamshi makali katika mkutano wa kilele wa Brussels, akidai kwamba Umoja wa Ulaya unaweza kuweka vikwazo mbalimbali dhidi ya China. Kwa kweli, Umoja wa Ulaya hapo awali ulikuwa umeweka vikwazo vya ushuru dhidi ya vioyozi vya China kwa kisingizio cha kulinda mazingira. Hata hivyo, hatua hii ilishindwa kuongeza ushindani wa makampuni ya Ulaya. Kwa upande mwingine, makampuni ya China yalikamilisha teknolojia yake haraka na ili kukidhi matakwa ya Umoja wa Ulaya. Vioyozi si mfano pekee katika uhusiano wa kibiashara kati ya China na Umoja wa Ulaya. Kutoka vioyozi hadi paneli za jua, na kutoka betri za lithium hadi magari ya umeme, mauzo ya bidhaa za kijani zinazotengenezwa China barani Ulaya yanaendelea kuongezeka. Ursula von der Leyen amependekeza uchunguzi dhidi ya ruzuku kuhusu magari ya umeme ya China, akitaja hitaji la kulinda viwanda vya ndani vya Ulaya. Hata hivyo, ukweli ni kwamba magari ya umeme ya chapa za Ulaya hayawezi kushindana na yale ya China katika bei na ubora. Kuchukulia nakisi ya biashara kama kwamba China inapata faida na Ulaya inakula hasara ni dhana potofu na hatari. Kiini cha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Umoja wa Ulaya ni mahitaji ya soko. Ulaya inahitaji bidhaa bora na za bei nafuu ili kukidhi mahitaji ya watu wake na kufikia malengo yake ya kulinda mazingira. Huku China ikiwa na uwezo wa uzalishaji na usambazaji wa bidhaa hizo unaotokana na minyororo kamili ya viwanda. Huu ni mpangilio wenye manufaa kwa pande zote kutokana na utandawazi wa uchumi duniani. CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Kuna swali hapa. Je, ni kweli kwamba umasikini, mfumo dume, utandawazi na wanandoa kutotimiza wajibu wao ni baadhi ya mambo yanayochangia ongezeko la talaka?
2: Bila shaka. Unajua talaka inakuwa inachangiwa na mambo mengi sasa hivi. Unaona, kwanza ikiwemo ile ya ndani ya kuto maelewano, kutokuwa na subira, lakini kuna zile tunasema factors za nje pia huwa zinachangia.
1: Uchumi ukiwa ni mmoja wapo.
2: Kwa sababu kuna wanawake ambao wanataka kila kitu ikiwe ndani na bwana hana chochote, unategemea nini? Talaka.
1: Lakini Pili, hebu nikuulize kabla tujasoma maoni ya wasomaji wetu. Hivi Pili, ni kweli kwamba ni lazima utimiziwe kila kitu katika ndoa?
2: Sasa unajua mimi nadhani unasema ni mawazo mgando. Kama kuna mwanamke ambaye ana mawazo hayo kwamba atimiziwe kila kitu, basi ana mawazo mgando. Kwa sababu gani? Kwenye ndoa tunasema kwa sasa hivi sisi kama wanawake ambao tunajitapa kwamba na sisi tunataka tutoe mchango wetu kwenye familia, kwenye jamii, unachofahamu. Kwa hiyo usitegemee kwamba mwanaume kila kitu. Kwa nini na wewe usitoe mchango wako ukasaidia kwa namna moja ama nyingine? Fine, hujaajiriwa. Una kazi ya serikalini, lakini pia unaweza ukashauriana na mume wako ukafanya biashara, na katika kile kinachopatikana kwenye biashara ukachangia. Kwa hiyo hapo sio lazima. Kuna siku mume anapata, sawa, mtakula mtafurahi, siku ambayo hajapata. Na hapo sasa ndio unaonyesha kwamba wewe ni mwanamke wife material.
1: Haya, Ramadhani Abdalla Savonge anasema kwangu na hisi ubabe dume hauwezi kuisha. Kwa hiyo kilichobaki ni kwamba wanandoa wawe na masikilizano. Na kwa upande mwingine anasema mtandao na hisi unasababisha pakubwa kwa kuvurugika kwa ndoa nyingi. Kisa na maana, simu inathaminiwa sana kuliko mtu mwenyewe. Pili, kweli simu inaweza ikasababisha ndoa kuvurugika?
2: Ndio, mimi nasema kwamba kuna fakta nyingi sana ambazo zinapelekea ndoa kuvurugika siku hizi, ikiwemo simu mmoja wapo. Na sasa hivi ndio imekuwa ikipigiwa kelele. Unajua kuna baadhi ya tena sasa hivi mpaka michezo huwa wanatoa ya kuelimisha kwamba mume anaingia, mwanamke yuko na simu. Mke wangu vipi, salama? Salama. Tena amekuja na mzigo. Ushafahamu, hatusemi kwamba yani ndo mwanaume sijui kwamba mwanamke ndo utakuwa mtumwa kumpokea mume wako. Hapana, kaingia kwa vyovyote. Hata kama mke umetoka safarini, umekuja na mzigo, mume yupo hana kazi, anaweza pia akakupokea. Ni kitu cha kawaida, unaona. Lakini wewe ni mama wa nyumbani, kutwa huko na simu unachezea mume wako amerudi, angalau basi kumpokea kwa tabasamu, kwa bashasha, kwa mahaba. Unampokea kama ana mzigo. Hata kama hana mzigo, lakini ana begi lake lile la kazini,
1: unampokea
2: kuonesha kwamba kweli uko pamoja naye na kila kitu. Amerudi amechoka, kumuuliza kama anataka kwanza kujitia maji ama atakula kwanza na vitu kama hivyo. Lakini sasa kama utakuwa unashughulikia simu, kweli ni sababu mojawapo inayopelekea ndoa zivunjike.
1: Boston anakuwa anasema nakubaliana na 100%, hasa umasikini umechangia sana ndoa ama talaka kuwepo na kuvunjika uhusiano. Sababu kubwa, mahitaji ya nyumba hayatimizwi inavyostahili. Kashinde Maulidi anasema si kweli. Wapo baadhi ya watu na utajiri wao na bado ndoa zao zimevunjika. Sisi makabwela mwendo mdundo kwa ugali wetu na maharage, mambo yanakuwa mazuri. Ila zama zimebadilika sana. Mambo

0: makubwa sana na ya siri leo yapo bayana tena kwenye viamba vyetu vya mikononi.
1: Hilo ndio tatizo kubwa sana. Maanake siku hizi unajua zamani tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu. Mimi nakumbuka nilipoolewa nikaambiwa kwamba kama umegombana na una ugomvi na mumeo basi chumbani. Uishie chumbani. Yaani hata ukumbini ugomvi usifike.
0: Usifike.
1: Uishie chumbani na muelewane. Sio kwamba tena mnalala, yani unafika mpaka wakati wa kulala bado hamjaelewana. Hapana, hilo swala halitakiwi. Lakini siku hizi ugomvi uko wapi? Kwenye mitandao. Bibi na bwana wanagombana kwenye mitandao, maraki wanawaambia, wanawapa faida watu wote. Unafahamu? Sasa hii kweli kweli sasa hivi dunia imebadilika na kweli hayo ndio mambo ambayo yanachangia ndoa zisidumu sana.
0: Kashinde anamalizia kwa kusema kwamba subira na uvumilivu wa kukumbuka kwamba kustahimili na kuvumilia ndio ngao ya ndoa haipo tena.
1: Uvumilivu, ustahimilivu siku hizi kidogo umekuwa yani, na kama utaweza kuvumilia, kama utaweza kustahimili, kumvumilia, maana yake ile kuvumiliana, kwa sababu mwanaume anatakiwa mvumilie mke wake. Na tukumbuke kwamba huyu mwanamke amelelewa katika malezi tofauti na mwanaume amelelewa malezi tofauti, mkaja mkakutana, sasa mnachanganya malezi ya huku na huku. Kwa bila shaka kutakuwa kuna mazuri na mabaya kila upande. Kwa hiyo sasa hapo ndo inakuja ile kuvumiliana, kustahimiliana. Lakini kama mambo hayapo, basi bila shaka hamtofika popote. Mtajikuta siku mbili tatu talaka mkononi.
0: Lakini pia ukiangalia ndoa za wazazi wetu, unajua zimekuwa zikidumu. Unakuta mpaka wanasherehekea miaka 50, 60, 70 ya ndoa. Lakini kwa vijana wa siku hizi anaolewa mwaka 2000, 2005 kaacheka.
1: Unajua zamani tulikuwa tunasema kwamba kuachwa kwamba kwanza ni aibu. Ilikuwa kuachwa ni aibu kubwa sana. Lakini sasa hivi mwanamke anapia, kwani ulinikuta kwenye mti? Si ulinichukua kwetu na familia yetu? Nitarudi huko kwa kwetu kwenye familia yetu, unaona. Kwa hiyo sasa mambo kauli kama hizo zinaonyesha kwamba mwanamke sasa hivi hajali. Unaona, hata kama nikiachwa hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo ndo zinapelekea ndoa zisidumu. Lakini nafikiri kikubwa kuwa na uvumilivu na vile vile kusaidiana kwenye ndoa. Kitu muhimu sana kusaidiana.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
3: xue er, shi qi zhi.
2: Bui,
3: yue, hu, you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Daja hao, jeli shi kenshuo hanyu. Washibuo.
9: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva. Wo, uso wako unaonekana usio na raha. Ni nini mbaya? Ni zemala, wo.
8: Wa yote arpushufu.
9: Eti hujihisi vizuri, unapaswa kwenda kuona daktari. Ni kwai chu, kani shamba.
8: Hoba, wa shala bani yihou chu.
9: Sawa, utenda kuona daktari baada ya kazi.
8: 明天我想请假。
9: Eti unataka nini? 请假? Ni nini maana ya 请假?
8: 听完今天的对话你就知道了。上一期孔丽丽也生病了，对吗?
9: Ndiyo, katika sehemu iliyopita, Kunglili pia alikuwa mgonjwa sana. Na Shoshuai akapendekeza aende aone daktari.
8: 不知道孔丽丽有没有好一点?
9: Ndiyo. Inahisi wasiwasi kuhusu Kunglili. Hebu tuone kama Kunglili alipata nafuu.
8: Na wame jukaishi jintiena jiemuba.
9: Sawa, hebu tuone mazungumzo yetu ya leo.
10: Xiaoshuai, nipang wo qing yi tian jia ba.
11: Mei wenti.
10: Xiexie.
11: Ni hao hao xiuxi. Duo he re shui. Dao dian hao qi lai.
12: Xiaoshuai, nisaidia kuomba ruhusa nisije kazini leo.
13: Hamna shida.
12: Asante.
13: Pumzika. Kunywa maji mengi, maji moto. Natumaini kuwa utapona haraka.
10: Xiaoshuai, nipang wo qing yi tian jia ba.
11: Mei wenti.
10: Xiexie.
11: Ni hao hao xiuxi. Duo he re shui.

0: 早点好起来。
1: Shashwai, nisaidia kuomba ruhusa nisije kazini leo.
2: Hamna shida.
1: Asante.
2: Pumzika, kunywa maji mengi, maji moto. Natumaini kuwa utapona haraka.
3: Nijueda Konglili haoidiarama?
4: Je, Konglili anajihisi vizuri kidogo, sidhani.
3: Weishamana?
4: Kwa sababu anataka kuomba siku moja tu ya kupumzika. Huo, neno gani hutumiwa kuuliza likizo au kuomba ruhusa ya kupumzika?
3: Chinjia.
4: Sawa sawa, chinjia ni kuomba siku ya kupumzika. Ikiwa nataka kuomba siku moja ya kupumzika, utasema chinjia, itien.
3: Budwe, shi ching itienjia.
4: Oh, inapaswa kuwa ching itienjia. Kwa nini umeweka wakati katikati ya neno hili?
3: 在汉语里有很多词，我们是可以分开的，比如说睡觉，睡一个小时觉，还有这里的请假。
4: Kuna maneno mengi ya kichina ambayo yanaweza kutenganishwa. Kwa mfano, shuijia, kulala. Kulala kwa saa moja ni shuiga shaoshijia. Na pia, chinjia hapa. Kwa hivyo, ikiwa unaomba kuondoka kwa masaa mawili, utasema chinaga shaoshijia.
3: Shi, chinliaga shaoshijia.
4: Oh, nimesahau tena. Nambari mbili kabla ya neno ya kipimo ni liang. Konglili anamuuliza Ken Shaoshuai amchukulie siku moja ya kupumzika. Je, ataisema hivyo?
3: Tashua, Shaoshuai, nipangwa chingi tenjaba.
4: Bang, ni kusaidia, au sivyo.
3: Dwe, iba, ni mingkien pangwa chingi tenjaba.
4: Eti unataka ni kuombe siku moja ya kupumzika kesho? Sawa, miwenti, wobang, ni chingi, itenja. Hamna shida. Takuombea siku moja ya kupumzika.
3: Sisi ni, Iva.
4: Bukachi, umekaribishwa tena.
3: Ninengbangwa naagi pingshui ma?
4: Eti unataka ni kuchukulie chupa ya maji? Miwenti, diyo hii.
3: Sisi, Iva. Shaoshuai daing bang Konglili ma?
4: Je, Shaoshuai alikubali kumsaidia Konglili? Nafikiri diyo. Kwa sababu nilisikia Shaoshuai akisema, Miwenti, kumaanisha hamna shida.
3: Dwe, nita hanyu jende yue la yue haula. Nito kei dan hanyu laoshi la.
4: Shishi, lakini ningali mbali sana na kuwa mwalimu wa kichina. Lazima nijifunze mengi. Ken Shaoshuai alisema nini kingine?
3: Ken Shaoshuai haishuo, ni haohao shiushi, duo he rueshui, zao dia hao qilai.
4: Haohao shiushi, najua shiushi ni kupumzika. Kwa nini unatumia hao hao? Pumzika vizuri vizuri.
3: Iva, ni zhen youmo. Wome jingchang shuo hao hao xiuxi, hao hao shuijiao, hao hao xueqi, lai biaoshi jianyi. Hao hao xiuxi jiu shi rang ni xiuxi hao yidian.
4: Sawa, kwa hivyo, hao hao xiuxi ni kupumzika vizuri. Huwa tunatumia hao hao kufanya jambo fulani. Hao hao huelezea kiwango katika kichina. Kama vile, haohao shuijia ni kuwa na usingizi mwema au kulala vizuri. Bo, haujihisi vizuri? Ni haohao shiyoshi, unapaswa kupumzika vizuri nyumbani.
3: Sisi, wakuija hao hui haohao shiyoshi da. Wuhai ingai duo he re shui.
4: Duo he re shui, duo ni nyingi au mingi. He ni kunwa, re shui, je ni majimoto. Je, ni kunywa maji mengi moto?
3: Dwe, Kenyaren busiwa he rejui. Chishi, hendo waigwaren ye busiwa he rejui.
4: Wakenya hawapendi maji moto. Kwa kweli watu wengi kutoka nchi za kigeni hawapendi maji moto. Kwa nini wa China wanapenda rejui maji moto sana?
3: Chungworen jueda he rejui dui shenti hao. Yowchi za gamao de shihou, ingai duo he rejui.
4: Kwa China, kufikiria eti kunywa maji moto ni nzuri kwenye afya yako. Haswa unapokuwa na joto mwilini. Hizi ni tofauti za kitamaduni.
3: Dwe, wenhua huiyang. Soi Ken Shaoshuai jiao Lili, duo he rejui.
4: Ndiyo maana Ken Shaoshuai anauliza Konglili anywe maji mengi moto. Kwa hivyo tunapotaka kueleza jinsi ya kufanya jambo fulani zaidi tunaweza tukasema duo kufanya kitu fulani au sivyo.
3: 对,我也应该多喝热水。
4: Sawa, unapaswa kunywa maji mengi moto. Duo hu热水.
3: 对,我要早点好起来。
4: Ndiyo, itabidi upate nafuu haraka au mapema. Zaidi ya hao chila hai. Siwezi kufanya hii programu peke yangu.
3: 我也希望孔丽丽能早点好起来。
4: Ndiyo, nataraji Kunglili anaweza kupata nafuu hivi karibuni. Bo, huwa tunatumia chilai ili kuonyesha mwelekeo wa kuendelea kuwa mzuri au kwenda juu au sivyo. Tulisoma hapo awali.
3: 对,我们之前学过。
4: Inaonekana kama umechoka. Hebu tuyadurusu mazungumzo ya leo kisha tuwaage wasikilizaji wetu.
5: 好的,让我们一起来回顾一下今天的内容。小帅,你帮我请一天假吧。没问题。谢谢。您好好休息,多喝热水,早点好起来。小帅,你saidia
1: kuomba ruhusa nisije kazini leo.
2: Hamna shida.
1: Asante.
2: Pumzika, kunywa maji mengi, maji moto, natumaini kuwa utapona haraka.
3: 可以说汉语,肯定成功。 我们下期再见。
4: Weledi wa Uchina, tukutane wakati kama huu, wakati mwingine, kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi, kutamka maneno. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu. Haya, ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius na anakusalimia kukaribisha wewe msikilizaji kwenye kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Katika kipindi chetu cha leo tunajifunza maneno yanayohusiana na hali ya hewa au ni inajulikana kama msamiati wa hali ya hewa. Kuna joto, kuna nyesha, sio joto sana, hali leo ni baridi na mambo kama hayo ambayo yanahusiana na utabiri au na hali ya hewa. Kwa hivyo tutafunza maneno hayo. Kule nchini China unavyosema kama kuna joto kali sana, jua ni kali sana, utasema namna gani ili uwe unaelewa zaidi msamiati wa hali ya hewa. Haya, mwalimu.
8: Leo tunasema jinsi da ya muda neiro shi kwai yu. Mhm. Tianqi yubao. Mhm. Mada ya siku ya leo au tabia hali ya hewa.
7: Naam.
8: Tianqi ni weather.
7: Mhm.
8: Bao ni
7: utabiri. Haya, msikilizaji, sasa tuanze na maneno kadhaa hapa ya mwanzo. Kwanza tukianzia na hali ya joto, kwa sababu wakati mwingine kuna hali ya joto sana. Kwa hivyo ukitaka kusema kuna joto, ile joto tunahitaji ile hot.
8: Tunasema ni zuo.
7: Zuo. Zuo ni joto.
8: Kumbuka weather tunasema ni
7: Tianqi.
8: Tianqi.
7: Mhm.
8: Kwa kusema leo hali ya hewa ni kuna joto sana, kama ni Tianqi hen re.
7: Tianqi hen re.
8: Naam. Tianqi hen re.
7: Hen re ni kumaanisha hali ya hewa ni joto sana leo.
8: Naam.
7: Mhm. Lakini kama sio joto sana na sio baridi sana, ile vuguvugu tu kidogo ile, tunaweza kusemaje warm ile?
8: Tunasema ni wen nuan.
7: Wen nuan.
8: Aha, wen nuan.
7: Mhm.
8: Naam.
7: Haya. Na kama ni baridi.
8: Na hii tunasema ni ile tunasema cool.
7: Aha.
8: Liang kuai.
7: Liang kuai.
8: Liang kuai.
7: Liang kuai ni kuonyesha kwamba hali sio mbaya, leo ni inapendeza sana.
8: Naam, tunasema tianqi liang kuai.
7: Tianqi liang kwae.
8: Kwa kusema hali ya hewa ya leo, na unasema jintien da tienchi liang kwae.
7: Lakini kama kuna baridi, baridi sana.
8: Aha, baridi kama kipindi kile cha jintien, unasema ni lang.
7: Lang.
8: Lang.
7: Kwa hivyo kusema leo kuna baridi ama kusema leo hali ya hewa ni baridi sana ni kusema
8: nasema jintian tianqi lang
7: jintian tianqi lang
8: naam kwa kusema maybe kuna baridi sana unasema jintian tianqi hen lang
7: jintian tianqi hen lang
8: naam naam naam
7: haya wakati kuna kipindi cha mvua pia kwa sababu pia ni hali ya hewa. Kwa hivyo mvua tutasema jamaa wakati kuna nyesha.
8: Mvua tunasema ni
7: yu.
8: Yu. Naam, alafu ile kunyesha sasa. Nasema shayula.
7: Shayula.
8: Ha, shayula.
7: Shayula kumaanisha kuna nyesha.
8: Ha, kwa kusema leo kuna nyesha unasema tinchenchenchi shayula.
7: Na barafu ama theluji ile ambayo inamwagika wakati wa kipindi cha majira ya baridi kule nchini China wakati wa kipindi kama Januari au Disemba utakuta kuna inajulikana kama snow yani barafu inamwagika
8: barafu yenyewe tunasema ni shue
7: shue
8: shue
7: shue
8: ya kumaanisha sasa ina ile barafu inamwagika tunasema ni sha shue la
7: sha shue la
8: naam sha shue
7: kwa hivyo ni kipindi cha barafu. Na kama kuna upepo?
8: Upepo tunasema ni upepo wenyewe tunasema ni feng.
7: Feng.
8: Aha, feng. Kile kama ni ile hali ya you know kuna na ile wind tunasema ni gua feng.
7: Gua feng.
8: Naam.
7: Haya. Na kuna hali nyingine ambayo unajua kati kama kuna ukungu kidogo. Tunaita fog ama 4G weather wakati unaamka asubuhi huwezi kuona mbali unaona hapa tu inaka kama ukungu kuna nyesha lakini hakunyeshi kwa hivyo ni ukungu ama ni fog kwa hivyo tunahitaji ile fog
8: especially wakati tunasema kuna ile high ama height above sea level iko very high baadhi ya wakao da deep unapata kuna ile hali ya
7: inaitwa
8: ni ukungu naam
7: kwa hivyo ukitaka kusema kwamba uwezi kuona vizuri kwa sababu ya ule ukungu unasemaje?
8: Unasema zai jie wu zhong wo kan bu jian.
7: Zai jie wu zhong wo ken bu jian.
8: Wo kan bu jian ni sioni kitu.
7: Wo ka bu jian. Kwa sababu kuna ile ukungu.
8: Naam.
7: Wakati kuna hali ya joto joto hivi kama umeoshai kwenda kama kwa mfano katika maeneo ya pwani kama Mombasa hivyo utakuta ile humidity iko juu sana na hewa ni iko na joto pale ndani unasikia kuna joto kali sana kwa hiyo hiyo joto tunahitaji humid
8: asema tutumie jina tunasema shirun
7: shirun
8: ha shirun ile ino humidity
7: na kama kuna hali kavu yani ile dry tutasemaje?
8: Tunasema ni gan
7: gan
8: ama pia unaweza sema gan zao
7: gan zao
8: especially pale nchini China niliona in Tianjin na Beijing wakati wa dongtian unapata it's very dry though it's very cold but it's very dry kuna ile humidity
7: kwa hivyo
8: so,
7: ni
8: ile ile unapata
7: utakuta unajua ile gan zao kwa hewa yenyewe ni imekauka sana haina unyevu imekauka sana hata ukipumua unasikia hii hewa ni ngumu sana unajua kwa hivyo ni gan zao
8: naam unapata watu kunifaki wanatumia ile humidifier sasa kuongeza ule unyevu katika hewa especially kwa nyumba
7: naam haya kuna mawingu kama kuna mawingu kama siku ni ya mawingu mengi
8: aha mawingu sema ni tuo yun
7: tuo yun
8: tuo yun
7: haya Sasa kuna tulisema katika vipindi vilivyopita kwamba nchini China kuna majira manne ambayo yana

0: indicha Dongtian.
1: And especially in Beijing, Tianjin, unapata kuna ile ino baridi, baridi kwa wingi sana. Alafu it's a bit dry. Alafu nasema ni Ganzao.
0: Kwa sababu ni Ganzao, kwa sababu ni kavu sana, imekauka sana.
1: Naam, naam.
0: Haya, kuna kipindi cha joto, joto kali, ambacho mara nyingi kinaanzia mwezi hasa Juni hapo, mpaka Agosti. Inakuwa ni joto kali sana nchini China. Kwa hivyo sama tutasemaje kwa Kichina?
1: Sama tunasema ni xiatian.
0: Xiatian.
1: Xiatian.
0: Xiatian ni kipindi.
1: Kwa kusema kama ni Beijing, pana sema Beijing da xiatian hen le. But it's going to be very very hot in Beijing.
0: Haya. Na kipindi cha Xiatian kikamilika, kinapisha kwanza kipindi cha mpukutiko, ama ukipenda autumn.
1: Autumn.
0: Autumn.
1: Wazungu wanapenda kutumia jina fall.
0: Kipindi wanasema fall.
1: Naam.
0: Kipindi kile majani yanamwagika sana kutoka kwa miti.
1: Aha.
0: Kwa sababu kukaribisha sasa kipindi cha baridi. Kwa hivyo hasa nilikuwa nchini China, niliwahi kwenda katika ukuta mkuu, yani the Great Wall of China. Kwa hivyo ukiangalia mazingira kutoka kule juu, ukiwa katika milima, utaona rangi kama ya machungwa hivi. Majani yamegeuza rangi, kwa hivyo inakuwa ni kipindi cha kupendeza kweli. Kwa hivyo kipindi hicho cha mpukutiko tutasemaje kwa Kichina?
1: Mpukutiko kwa Kichina tunasema ni Qiutian.
0: Qiutian.
1: Qiutian, ambacho ni kipindi ambacho kinakuwa kifupi sana pale Beijing. Wanasema Beijing da Qiutian han duan. Kinakuwa kifupi sana, is one of the shortest seasons.
0: Qiutian.
1: Qiutian, naam.
0: Haya, na kuna kipindi ambacho kinapendwa zaidi na kila mtu, ambacho kinaleta raha, sio baridi, sio joto. Hakuna barafu, jua sio kali. Na watu wanapenda kile kipindi sana cha mchipuko ama spring.
1: Spring. Spring kwa Kichina tunasema ni Chuntian.
0: Chuntian.
1: Naam.
0: Hicho ni kipindi ambacho ni kati hasa ya sema mwezi wa tatu mpaka mwezi wa Mei pale. Inakuwa ni kipindi ambako maua yanaanza kuchipuka, ni baada ya kipindi cha baridi ndio tunaingia katika kipindi cha mchipuko ama Chuntian. Na kipindi hicho inakuwa ni hali inapendeza sana. Maua mengi, ukitembea katika bustani una haja ya kuvalia tena manguo mazito, au unakwenda kama kawaida tu, unajisikia vizuri sana kwa sababu hakuna baridi, hakuna joto, na hali ni nzuri sana kipindi hicho cha Chuntian.
1: Watu wanapenda sana kupiga picha, photography, watu wale ambao wanapenda photography. Napenda kupiga kama ni yale maua. Kama pia kama ni insects, you know, wakati kuna ile maua insects pia kama bees na hata, you know, butterflies, na kwanga very very beautiful. Alafu napenda maua.
0: Naam, kwa sababu ni kipindi kinapendeza sana. Msikilizaji, labda tumkumbushe maneno tu kwa haraka ambayo tumejifunza leo kuhusiana na hali ya hewa. Tuanze na neno joto ama hot.
1: Hot nasema ni rua.
0: Rua.
1: Rua.
0: Kwa hivyo kama ni joto sana tunasema ni
1: hen rua.
0: Hen rua.
1: Naam.
0: Kama sio joto sana, si baridi sana, ile warm, ile fugufugu, ile tunasemaje?
1: Tunasema ni wen nuan.
0: Wen nuan.
1: Wen nuan.
0: Baridi.
1: Na hivyo tunasema ni kama ni baridi tunasema ni long. Long, lakini kama ni ile cool, baridi sana tunasema ni liang kwai.
0: Liang kwai.
1: Naam.
0: Mvua.
1: Mvua tunasema ni afu kama unataka kusema kuna nyesha, then it is xia yu.
0: Yu, na kama kuna nyesha, xia yu.
1: Naam.
0: Barafu.
1: Barafu tunasema ni xue. Kama sasa kuna mwagika ile barafu, tunasema ni xia xue.
0: Xue, au kumwagika barafu ni xia xue.
1: Naam.
0: Upepo.
1: Upepo tunasema ni feng.
0: Haya,
1: kama ni hali sasa ya windi, sasa tunasema ni

0: 刮风。
1: 嗯哼，公公，
0: 公公说什么？你雾
1: 雾，
0: 那么
1: 好呀。Kama ni hali ni tunaita humid.
0: Humid tunasema ni shirun.
1: Shirun.
0: Aha.
1: Kama kumekauka, hewa imekauka sana, tunasema aje?
0: Kama ni gan ama gan zao.
1: Gan au, gan zao.
0: Namu.
1: Haya, mawingu.
0: Tuo yun.
1: Haya, kipindi cha baridi.
0: Tunasema ni dongtian.
1: Kipindi cha joto.
0: Jiatian.
1: Kipindi cha mpukutiko.
0: Jiotian.
1: Kipindi cha mchipuko.
0: Funtian.
1: Na msikilizaji ni maneno haya yanahusiana na hali ya hewa, msamiati wa hali ya hewa kwa lugha ya Kichina. Haya msikilizaji, wimbo wetu wa leo ambao unatukamilisha kipindi chetu cha leo unajulikana vipi mwalimu?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Miao Chi na Ali.
1: Mm-hmm. Unamaanisha unakwenda wapi?
0: Naam.
1: Wimbo unasema unakwenda wapi? Utabiri wa hali ya hewa hauwezi kukusaidia kuchagua safari yako ambayo inapaswa kuamuliwa nawe. Ni kweli kwamba moyo wa uhuru ndio unacho kitaka sasa hivi. Na hivyo basi tafadhali uwe wewe halisi bila ya kuadhiriwa na wengine. Ni yao chonali unaenda wapi?
0: Naam, ni yao tuna.
1: Sikilizaji, ndio mwisho kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kenya Mataifa. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
0: Hola, kwa wewe tindo pongyo men, wamejitela jia mujo dao cha. Kaje kwa wewe shouting, shini lobi da shi kun shi yun ben tong jiao shi wo jiao bi de lao shi. Xian da jia shuo zaijian.
1: Haya, huyo ni mwalimu Peter na salamu zake za mwisho, kwa herini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari.

0: askari wake.
1: Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Habari kamili. Tanzania imeendelea na maandalizi muhimu kuelekea kuanza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali zilizoainishwa na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu tatu kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa Kamisheni ya Nishati ya Atomiki ya Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema mchakato huo unazingatia vigezo na viwango vyote vya kimataifa vya usalama. Amesisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kahawa na chai ya Ethiopia, Bwana Adugna Debela, amesema Ethiopia imeweka rekodi ya mapato ya dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Bwana Debela ameyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita, akihusisha mapato hayo na mauzo ya nje ya kahawa yenye ubora wa juu na yenye sifa pekee, ambayo iliuzwa kwa bei nzuri zaidi katika soko la kimataifa. Ameeleza kuwa tani moja ya kahawa ya Ethiopia imeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 1,700 katika soko la kimataifa, ikilinganishwa na dola za Kimarekani 6,000 mwaka jana. Bwana Debela pia amesema juhudi za serikali ya kuanzisha mageuzi madhubuti, kupambana na biashara haramu na magendo, kupunguza upotevu na kupanua maeneo ya masoko pia imechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa mapato zaidi. Saudi Arabia, Ujerumani na China zimekuwa nchi tatu zinazoongoza kwa ununuzi wa kahawa ya Ethiopia katika mwaka huo. Raia wengine 255 wa Uganda wamerudi nyumbani na kufanya idadi ya jumla ya Waganda waliorudishwa kutoka Afrika Kusini kutokana na vurugu zinazoendelea za chuki dhidi ya wageni na maandamano dhidi ya wahamiaji kufikia 560. Ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema urudishaji huo wa raia unaoratibiwa na jeshi la Uganda ni wa hiari. Baada ya kuwapokea watu waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, msemaji wa jeshi Chris Magezi amesema baadhi ya waliorejea wanapitia programu ya mafunzo inayoongozwa na serikali yenye lengo la kuwapa mtazamo na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuunganishwa tena katika jamii ya Uganda. Nigeria imesema inatafuta fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo na kuondoka kutokana na maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji haramu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Bi Kimiembi Ebienfa, amesema suala hili litaangaliwa kati ya serikali za nchi mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Bwana Alexander Ajayi, amesema serikali ya Nigeria imeanza kurekodi biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria. Mfanyabiashara mmoja wa Nigeria ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini kwa takriban muongo mmoja, amesema ameacha biashara yake na nyumba kwa sababu ya hofu ya usalama wake. Mamia ya Wanigeria bado wako Afrika Kusini wakisubiri kurudishwa nyumbani, na wengine zaidi ya 600 tayari wamerudishwa nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Na Rais Alexander Stubb wa Finland na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi Jumapili walikubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu na kukabiliana na changamoto kwa pamoja. Alipokutana na Bwana Wang huko Turku, kusini magharibi mwa Finland, Bwana Stubb alimtaka Bwana Wang afikishe salamu zake kwa Rais Xi Jinping wa China, akisema ziara yake ya mwaka jana nchini China na mazungumzo yenye mafanikio na Rais Xi vimemwachia picha nzuri. Bwana Stubb amesema tangu Finland na China zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi mwaka 1950, China imepata mafanikio makubwa kwenye nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, utulivu wa jamii na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia, na kutimiza muujiza wa maendeleo. Bwana Wang amefikisha salamu za Rais Xi kwa Rais Tab. Amesema Rais Xi alifanya ziara ya kiserikali nchini Finland mwaka 2017 wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu Finland ipate uhuru, akifikisha pongezi za dhati za watu wa China kwa watu wa Finland.
0: Makamu wa Rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
2: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
3: China has been developing very fast. That thing that I've noticed.
4: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini. Kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
3: A particular time frame.
2: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
3: For instance, when I visited China in the early...
4: Nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa, nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi, hilo ni jambo la kuvutia sana na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
2: Mashatile alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China. Makamu huyo wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya

0: ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio Chini ya Kimataifa kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Akimu alizidi kuuliza kwa upole, bila shaka anajua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa bezo, wajua polisi walifanyia msako nyumba ya shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu, kama mnajua hayo yote na hamtaki kusema lolote. Akimu alisema kwa sauti ya siri na ukali, sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, Akimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Ilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. Alionekana mwaminifu kuliko Pierre, Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya Amina Bedi ya kunitetea haikusikilizwa, nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile, mlango wa rumande ulifunguliwa na nje nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, Yusufu, nataka uwe na imani nami. Sikumjibu, bali niliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo. Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwaza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia, nasikitika, siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu. Wakili wako ni nani? Jacobo aliuliza. Ni Zireta, nilimjibu kwa haraka. Yule aliyekuwa kotini? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naam, nilimjibu kwa mkato. Una imani naye? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bila shaka, mshtakiwa ni lazima awe na imani na wakili wake, nilimjibu bila kusita. Unamjua vizuri? Jacobo alizidi kuniuliza kwa upole. La, simjui, nilimfahamu jana tu, nilijibu bila kutilia maanani swali lake. Ulimpataje? Jacobo aliuliza huko akionyesha tashwishi nyingi. Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali. Nilimjibu kwa fadhaa. Yupi huyo? Pierre. Nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine? Jacob aliuliza kwa mshangao na hasira. Ndiyo. Nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. Yusufu, una imani na Pierre? Aliuliza kwa kusisitiza. Nina imani na mawakili wote, ilisema na kuongeza. Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja wa washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja kaniletea zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitlafiana na yale ya washtakiwa wengine. Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako? Jacob aliuliza kwa mshangao. Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo. Nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine? Jacob aliuliza huko akitega masikio kusikiliza jawabu. Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho. Yaani baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao. Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli? Jacob aliuliza kwa udadisi. Naam, ni ya kweli. Nilimjibu kwa kusita. Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara 100? Jacob aliuliza kwa upole. La, siogopi. Nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo? Jacob aliuliza huku akinitazama. Sivyo, wala siogopi. Mimi najua si kusema uongo. Nilikanusha kwa hasira.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zileta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Nilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo, ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri kuwa unaitilafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata. Tafadhali, usibakishe jambo lolote hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisi mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini. Yakobo alinijibu kisha kaongeza kwa mnongono, lakini hila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Yakobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima. Yakobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Yakobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zileta kuwa sitaongea na mtu yeyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri? Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Yakobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Yakobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza, wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi, nafuni baki na Zileta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Yakobo aliniita, nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze naye. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Bedi. Yakobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, nilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Yakobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani, nilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Yakobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati, ndiyo, niliifyatua mara mbili, lakini sikumpata mtu, maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Yakobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama, nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi 2? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Yakobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali, nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Yakobo aliuliza huko kizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Yakobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikibu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe.
baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu, na punde kote kukawa kimya. Jambo lingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motokaa yake na ndio niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na una hakika? Jacob aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliyotoa, bila shaka ni yeye. Maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia, na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Jacob aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu. Nilimjibu huku nikimtazama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacobo alitamka kwa msisitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, ilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu, mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia, maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni, Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, ngoja kidogo, nataka kuongea na mfungwa. Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi, askari alisema. Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake, Zireta alimjibu kwa hasira. Sawa, askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu, na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, kwa nini umezungumza na mtu yule? Sina sababu, ilimjibu. Umeongea naye? Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli, nimefanya kazi ya uwakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema umeongea naye na amesema nataka kukusaidia. Nilimkata kauli. Kwa nini? Nilikuambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukuambia. Umejitia kitanzi mwenyewe, na nitakusimamia tu, maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri. Aliondoka, na alipofika mlangoni nilimsii arudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, sina la kukuambia mimi. Kisha akafunga mlango. Aliniwacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Jacobo alivyoniambia kuwa Zireta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zireta alivyosema juu ya Jacobo, na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Jacobo. Nilimweleza mengi kuliko polisi na Zireta. Kwa uoga nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki, na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwandishaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zireta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Jacobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zireta alimtupia jicho la chuki, lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi, sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja, kisha akauliza, je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari? Ndiyo, mheshimiwa, mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa, huku akijikunakuna kichwa.
Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari? Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja, Zireta na Jakobu walisimama na wote wakasema, ndiyo mheshimiwa. Tulipoahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba Yusufu Kabita ameshtakiwa kwa kumuua kikatili kinyume cha sheria ya nchi na kwa makusudi askari wa polisi Lido. Mnamo tarehe 16 mwezi huu, mwaka huu, siku ya Jumanne kati ya saa 6 na saa 6 na robo usiku. Je, unalo la kuongeza mwendeshaji wa mashtaka? Ndiyo, mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alisema na kujibu kisha akaendelea. Mshtakiwa alikiri mbele ya polisi kuwa alifyatua bastola mara mbili. Na ijapokuwa alikana kuwa alimpiga yoyote, uchunguzi ulionyesha kuwa ni hizo risasi mbili zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido.

Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu mheshimiwa unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido, alimaliza na kukaa.

0: Mixima.
1: Musafir Records.
2: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Je, kuna mashahidi wengine kwa upande wa mashtaka? Hakimu aliuliza. Ndiyo. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kusema, sasa namuita daktari, muite atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema, nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo? Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. Una hakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo? Zireta aliuliza kwa udadisi. Kabisa, daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. Ni hayo tu, Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. Mna shahidi mwingine? Hakimu alimuuliza. Ndiyo. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo. Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Opio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo. Parit alimaliza. Kuna swali lolote la kumuuliza Parit? Hakimu aliuliza. Hakuna mheshimiwa, Zireta alijibu kwa haraka. Mwite shahidi mwingine, hakimu alisema. Mtu aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole. Alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa, aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini. Alimaliza taarifa yake na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe. Mwendeshaji wa mashtaka alisema Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, mimi sina la kusema ijapo nyamaza. Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu, na kumwapisha alipomwendea alisema, mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa. Huna la kuchagua hapa, hakimu alimwambia kwa ukali kisha kaongeza, inua mkono wako juu uapishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa? Naam, nilimjua, Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. Naam, nilimuona, Kado alijibu kwa mkato. Mlipokuwa pamoja alikuwa na silaha yoyote? Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Habari kamili. Tanzania imeendelea na maandalizi muhimu kuelekea kuanza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali zilizoainishwa na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu tatu kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa kamisheni ya nishati ya atomiki ya Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema mchakato huo unazingatia vigezo na viwango vyote vya kimataifa vya usalama. Amesisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kahawa na chai ya Ethiopia, Bwana Adugna Debela, amesema Ethiopia imeweka rekodi ya mapato ya dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi katika mwaka wa fedha wa 2025-2026.

0: iliyopita. Bwana Debela ameyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita, akihusisha mapato hayo na mauzo ya nje ya kahawa yenye ubora wa juu na yenye sifa pekee, ambayo iliuzwa kwa bei nzuri zaidi katika soko la kimataifa. Ameeleza kuwa tani moja ya kahawa ya Ethiopia imeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 1,700 katika soko la kimataifa, ikilinganishwa na dola za Kimarekani 6,000 mwaka jana. Bwana Debela pia amesema juhudi za serikali ya kuanzisha mageuzi madhubuti, kupambana na biashara haramu na magendo, kupunguza upotevu na kupanua maeneo ya masoko pia imechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa mapato zaidi. Saudi Arabia, Ujerumani na China zimekuwa nchi tatu zinazoongoza kwa ununuzi wa kahawa ya Ethiopia katika mwaka huo. Raia wengine 255 wa Uganda wamerudi nyumbani na kufanya idadi ya jumla ya Waganda waliorudishwa kutoka Afrika Kusini kutokana na vurugu zinazoendelea za chuki dhidi ya wageni na maandamano dhidi ya wahamiaji kufikia 560. Ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema urudishaji huo wa raia unaoratibiwa na jeshi la Uganda ni wa hiari. Baada ya kuwapokea watu waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, msemaji wa jeshi Chris Magezi amesema baadhi ya waliorejea wanapitia programu ya mafunzo inayoongozwa na serikali yenye lengo la kuwapa mtazamo na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuunganishwa tena katika jamii ya Uganda. Nigeria imesema inatafuta fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo na kuondoka kutokana na maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji haramu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Nigeria, Bi Kimiembi Ebienfa, amesema suala hili litaangaliwa kati ya serikali za nchi mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Bwana Alexander Ajayi, amesema serikali ya Nigeria imeanza kurekodi biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria. Mfanyabiashara mmoja wa Nigeria ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini kwa takriban muongo mmoja, amesema ameacha biashara yake na nyumba kwa sababu ya hofu ya usalama wake. Mamia ya Wanigeria bado wako Afrika Kusini wakisubiri kurudishwa nyumbani, na wengine zaidi ya 600 tayari wamerudishwa nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Na Rais Alexander Stubb wa Finland na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi Jumapili walikubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu na kukabiliana na changamoto kwa pamoja. Alipokutana na Bwana Wang huko Turku, kusini magharibi mwa Finland, Bwana Stubb alimtaka Bwana Wang afikishe salamu zake kwa Rais Xi Jinping wa China, akisema ziara yake ya mwaka jana nchini China na mazungumzo yenye mafanikio na Rais Xi vimemwachia picha nzuri. Bwana Stubb amesema tangu Finland na China zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi mwaka 1950, China imepata mafanikio makubwa kwenye nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, utulivu wa jamii na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia na kutimiza muujiza wa maendeleo. Bwana Wang amefikisha salamu za Rais Xi kwa Rais Stubb. Amesema Rais Xi alifanya ziara ya kiserikali nchini Finland mwaka 2017 wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu Finland ipate uhuru, akifikisha pongezi za dhati za watu wa China kwa watu wa Finland.
1: Makamu wa rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
2: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali, ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
3: China's been developing very fast. That thing that I've noticed.
4: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini. Kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
3: A particular time frame.
2: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
3: For instance, when I visited China in the early,
4: nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi hilo ni jambo la kuvutia sana, na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
2: Mashatile alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China. Makamu huyo wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: vitu vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika santuri za Kichina.
1: Shengxia de guoshi, matun de yama pensi yitu katika majira ya joto. Wu sheng wu xi, ba dong na ku pen da bi la ku ku chu za. Rang wo gan shou ni, na pen da ku ku kun bu ka kwa ma na ningi, yi li ni ku hi si. Hao hao shuo zai jian, ni ta gan na na wei erasmi ingawa zi ta ki.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
8: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
9: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
10: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Habari kamili. Tanzania imeendelea na maandalizi muhimu kuelekea kuanza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali zilizoainishwa na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu 3 kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa kamisheni ya nishati ya atomiki ya Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema mchakato huo unazingatia vigezo na viwango vyote vya kimataifa vya usalama. Amesisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kahawa na chai ya Ethiopia, Bwana Adugna Debela, amesema Ethiopia imeweka rekodi ya mapato ya dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Bwana Debela amesema hayo kwenye mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita, akihusisha mapato hayo na mauzo ya nje ya kahawa yenye ubora wa juu na yenye sifa pekee ambayo iliuzwa kwa bei nzuri zaidi katika soko la kimataifa. Ameeleza kuwa tani moja ya kahawa ya Ethiopia imeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 1,705 katika soko la kimataifa, ikilinganishwa na dola za Kimarekani 1,600 mwaka jana. Bwana Debela pia amesema juhudi za serikali ya kuanzisha mageuzi madhubuti, kupambana na biashara haramu na magendo, kupunguza upotevu na kupanua maeneo ya masoko pia imechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa mapato zaidi. Saudi Arabia, Ujerumani na China zimekuwa nchi 3 zinazoongoza kwa ununuzi wa kahawa ya Ethiopia katika mwaka huo. Raia wengine 255 wa Uganda wamerudi nyumbani na kufanya idadi ya jumla ya Waganda waliorudishwa kutoka Afrika Kusini

0: kutokana na vurugu zinazoendelea za chuki dhidi ya wageni na maandamano dhidi ya wahamiaji kufikia 560. Ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema urudishaji huo wa raia unaoratibiwa na jeshi la Uganda ni wa hiari. Baada ya kuwapokea watu waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, msemaji wa jeshi Chris Magezi amesema baadhi ya waliorejea wanapitia programu ya mafunzo inayoongozwa na serikali yenye lengo la kuwapa mtazamo na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuunganishwa tena katika jamii ya Uganda. Nigeria imesema inatafuta fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo na kuondoka kutokana na maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji haramu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Bi Kimiembi Ebienfa, amesema suala hili litaangaliwa kati ya serikali za nchi mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Bwana Alexander Ajayi, amesema serikali ya Nigeria imeanza kurekodi biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria. Mfanyabiashara mmoja wa Nigeria ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini kwa takribani muongo mmoja, amesema ameacha biashara yake na nyumba kwa sababu ya hofu ya usalama wake. Mamia ya Wanigeria bado wako Afrika Kusini wakisubiri kurudishwa nyumbani, na wengine zaidi ya 600 tayari wamerudishwa nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Na Rais Alexander Stubb wa Finland na waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, Jumapili walikubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu na kukabiliana na changamoto kwa pamoja. Alipokutana na Bwana Wang huko Turku, kusini magharibi mwa Finland, Bwana Stubb alimtaka Bwana Wang afikishe salamu zake kwa Rais Xi Jinping wa China, akisema ziara yake ya mwaka jana nchini China na mazungumzo yenye mafanikio na Rais Xi vimemwachia picha nzuri. Bwana Stubb amesema tangu Finland na China zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi mwaka 1950, China imepata mafanikio makubwa kwenye nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, utulivu wa jamii na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia, na kutimiza muujiza wa maendeleo. Bwana Wang amefikisha salamu za Rais Xi kwa Rais Stubb. Amesema Rais Xi alifanya ziara ya kiserikali nchini Finland mwaka 2017 wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu Finland ipate uhuru, akifikisha pongezi za dhati za watu wa China kwa watu wa Finland.
1: Makamu wa Rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
2: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali, ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
3: China has been developing very fast. That thing that I've noticed.
4: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini. Kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
3: A particular time frame.
2: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa

0: kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
1: For instance, when I visited China in the early...
2: Nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa, nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi hilo ni jambo la kuvutia sana, na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
0: Mashatila alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China. Makamu huyu wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
0: Baada ya Kimu kuuliza kuhusu risasi mbili ambazo zinadaiwa kupatikana katika mwili wa marehemu askari, Zireta alizidi kusema ndiyo, alikubali, lakini akasema kuwa hana la kusema. Wajua pia vifuniko viwili vya risasi vilipatikana karibu na merikebu. Hakimu alizidi kuuliza kwa upole, bila shaka najua hayo, lakini bado tu hatuna la kusema. Zireta alijibu kwa bezo, wajua polisi walifanyia msako nyumba ya shangazi Bedi na wakapata bastola iliyokuwa na alama ya vidole vya mshtakiwa na wakakosa risasi mbili. Najua hayo yote, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatuna la kusema. Zireta alijibu, kama mnajua hayo yote na hamtaki kusema lolote. Hakimu alisema kwa sauti ya siri na ukali, sioni chochote kitakachozuia mahakama kuruhusu upande wa mashtaka kumshtaki Yusufu kwa mauaji ya askari polisi. Tumekaa na hayo, Zireta alisema. Kukana si kitu, hakimu alimkatiza kwa ukali. Na sasa mshtakiwa atarudishwa rumande hadi kesho ili polisi wamshtaki kwa mauaji. Kikao cha mahakama kimeahirishwa mpaka kesho. Tulizimama mpaka akatoka nje, kisha tukarudishwa rumande. Nilianza kuhofu kuwa ijapokuwa nilisema ukweli, nilikuwa nikielekea kifungoni na labda hukumu ya kifo. Sikujua alichotaka kufanya wakili Zireta. Nilihisi kuwa labda alikuwa na ushahidi muhimu ambao hakutaka kuutoa mpaka dakika ya mwisho. alionekana mwaminifu kuliko Pierre. Opio na Apollo ambao hapo awali walisikiliza yale niliyoyasema kwa makini na huruma hawakuwapo. Yule mwendeshaji wa mashtaka aliyeelezwa kisa changu chote hakuwa na huruma nami hata kidogo. Habari ya minabedi ya kunitetea haikusikilizwa. Nami sikuweza kujitetea kwa kuwa nilikuwa na wakili. Nilipokuwa nikiwaza vile mlango wa rumande ulifunguliwa na nje, nikawaona Apollo na Opio wakiwa wameandamana na mtu mwingine. Opio alikuwa wa kwanza kusema, naye akanijulisha kuwa mtu yule alikuwa daktari tena wakili. Alinieleza kuwa alikuwa kotini na aliona kuwa Zireta alikuwa wakili wa dhuluma aliyekuwa akitaka kuniangamiza. Opio aliniambia kuwa ilikuwa juu yangu kujichagulia wakili na kwamba nilikuwa na uwezo wa kusema kuwa sikumtaka wakili fulani anisimamie. Aliniomba nimkubali wakili huyo mpya aliyeitwa Jacobo. Kwisha hayo, yeye na Apollo waliondoka, wakaniacha na Jacobo. Mara tu walipotoka, Jacobo alisema, "Yusufu, nataka uwe na imani nami." Sikumjibu, bali niliinamisha kichwa changu na kukiinua tena kama ishara ya kukubali. Nataka unieleze yote yaliyokupata toka mwanzo mpaka mwisho bila kuacha kisa chochote, hata kama ni kidogo. Jacobo alitamka kwa sauti ya utulivu. Niliwanza kwa muda na mara nikakumbuka vile Zireta alivyonikanya nisiongee na mtu yeyote. Kisha nikamwambia, nasikitika, siwezi kukueleza chochote. Wakili wangu amenikanya nisiongee na mtu. Wakili wako ni nani? Jacobo aliuliza. Ni Zireta, nilimjibu kwa haraka. Yule aliyekuwa kotini? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naam, nilimjibu kwa mkato. Una imani naye? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bila shaka, mshtakiwa ni lazima awe na imani na wakili wake, nilimjibu bila kusita. Unamjua vizuri? Jacobo alizidi kuniuliza kwa upole. La, simjui, nilimfahamu jana tu, nilijibu bila kutilia maanani swali lake. Ulimpataje? Jacobo aliuliza huku akionyesha tashwishi nyingi. Nilijulishwa na wakili aliyekuwa akisimamia kesi yangu hapo awali, nilimjibu kwa fadhaa. Yupi huyo? Pierre, nilimjibu huku nikishangaa kwa nini alikuwa akiniuliza maswali hayo yote. Yule anayewasimamia wale washtakiwa wengine? Jacobo aliuliza kwa mshangao na hasira. Ndiyo, nilimjibu nikiwaza kilichosababisha hasira zake. Yusufu, una imani na Pierre? Aliuliza kwa kusisitiza. Nina imani na mawakili wote, ilisema na kuongeza. Huyo Pierre sikumjua mapema, bali alitafutwa na mmoja washtakiwa na akakubali kutusimamia sote. Jana alikuja akaniletea Zireta na kusema kuwa ingekuwa vizuri kama ningewakilishwa na wakili mwingine kwa sababu mashtaka yangu yalitilafiana na yale ya washtakiwa wengine. Unawezaje kuwa na imani na wakili aliyechaguliwa na wapinzani wako? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Naweza kuwa na imani kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hupokea dawa yoyote apewayo, mradi awe na imani nayo, nilimjibu kwa upole na unyenyekevu. Unajua ni kwa nini hataki uongee na mtu mwingine? Jacobo aliuliza huko akitega masikio kusikiliza jawabu. Sijui, lakini nafikiri pengine nilipomweleza kisa chote alipata ushahidi fulani ambao angependa kuutoa katika mahakama siku ya mwisho, yani baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao. Lakini yote uliyomwambia na yote uliyoiambia mahakama ni ya kweli? Jacobo aliuliza kwa udadisi. Naam, ni ya kweli, nilimjibu kwa kusita. Je, unaogopa kusema ukweli hata kama utarudia mara mia? Jacobo aliuliza kwa upole. La, siogopi, nilimjibu huku nikipaza sauti kutilia mkazo niliyosema. Au pengine unaogopa kusema kwa sababu utajulikana unasema uongo? Jacobo aliuliza huku akinitazama. Sivyo, wala siogopi, mimi najua sikusema uongo, nilikanusha kwa hasira.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mbona basi Zireta ataki umweleze mtu mwingine habari ya ukweli? Yakobo alisisitiza kujua. Kwa sababu labda anataka kutoa ushahidi mwisho wa kesi na kuwastaajabisha watu wote mahakamani. Nilimjibu bila kusita. Hayo huenda yakawa kweli, lakini labda ni wewe utakaye staajabu wala si mahakama vile unavyofikiria. Yakobo aliniambia huku akiugonga-gonga mlango wa rumande kwa mkono wake kama ishara au kutilia mkazo aliyokuwa akinieleza. Hivyo ndio umemaanisha nini? Nilimuuliza kwa uoga. Nataka kukueleza hivi, kesi hii inazidi kuwa na zogo. Wakili wako hakusimamii kama anavyostahili. La sivyo, ungeshtakiwa kwa mauaji. Kutokana na ushahidi uliotolewa ni dhahiri kuwa unaitilafiana. Nataka kwa hiari yako nieleze mambo yote yaliyokupata. Tafadhali, usibakishe jambo lolote hata lile unalofikiria kuwa dogo kabisa. Pia nataka unieleze hata lile unaloona lifai au ambalo mtu alikwambia ukalipuuza. Yakobo alinisii mpaka nikaingiwa na hofu. Hivyo nikamuuliza, kwa nini nikueleze yale ninayofikiria yafai? Maana hayo ndiyo yanahitajika kotini.

Bob alinijibu, kisha kaongeza kwa mnongono. Lakini hila zote za majambazi zimefichika ndani ya jambo hilo dogo. Lakini Jacobo, nilimuuliza, mtu akiwa na wakili kisha wakili anamwambia atende jambo fulani, si lazima atende jambo hilo? Si lazima. Jacobo alijibu na kuongeza, je, unaogopa kunieleza kwa kuogopa usijiini au vipi? Sivyo fikiriavyo, nilimjibu. Kwa nini basi utaki kunieleza? Jacobo aliuliza kwa hasira. Nimekueleza sababu, nilimjibu kwa mkato na kuongeza, nilimhakikishia Zireta kuwa sitaongea na mtu yeyote. Je, nikikuhakikishia kuwa yote utakaoniambia nitayaweka siri. Nataka uelewe kwamba mimi ni daktari na tena wakili. Hakuna watu wajuao kuweka siri kama hao. Je, utanieleza? Jacobo alisisitiza kujua. Je, una uhusiano wote na polisi? Niliuliza bila kuwa na imani naye. Kwa nini umeniuliza swali hilo? Jacobo aliuliza huku akitabasamu kama kwamba aligundua lililonifanya nisiseme yaliyokuwa moyoni mwangu. Ni kwa sababu polisi wote ni sawa, nilisema na kuongeza. Wakati mwingine unafikiri wanataka kukusaidia, lakini kumbe wanataka uwapashe habari yote, alafu wanaitumia kama ushahidi kotini kukufunga jela. Wale polisi mliokuja nao walisikiliza habari yote kwa makini na huruma. Walionionyesha ni kuniweka mikononi mwa mwendeshaji wa mashtaka. Sasa sitaki uhusiano wote na polisi, nafuu nibaki na Zireta, kwani hata akienda kuambia polisi hawatasadiki maneno yake. Kijana, Jacobo aliniita, nakwambia sina haja ya kupeleka taarifa yako kwa polisi. Mimi nasikitishwa na vile yule anayemuita wakili wako anavyoitikia mashtaka unayoshtakiwa kama chura kwenye maji. Kukubali kwake kwatosha kabisa kukufanya wewe utiwe kitanzi. Haja yangu ni kuona mhalifu amenaswa kama wewe ni mmoja wao. Basi usizungumze nami. Je, unataka kujua nini? Nilimuuliza kwa haraka. Nataka kujua kama kweli ulichukua bastola mpaka kwa Amina Bedi. Jacobo alisema kwa mkato. Ndiyo nilichukua, nilimjibu kwa udadisi. Ulipataje hiyo bastola? Jacobo aliuliza kwa upole. Nilimnyang'anya usolo baada ya kumwangushia jabali mle mashuani, nilimjibu bila kusita. Ulifatua bastola hiyo? Jacobo aliuliza huku akinitazama kwa makini kabisa. Sikumjibu swali hilo hima, kwani niliogopa asiseme kuwa mimi ndiye niliyemuua askari wa polisi. Hata hivyo, nilipiga moyo konde na kumjibu kwa dhati. Ndiyo, niliifyatua mara mbili, lakini sikumpata mtu, maana nilikuwa mbali sana. Umbali watu wangapi? Jacobo aliuliza kwa upole. Kama 100 kutoka mahali yule mtu aliposimama, nilimjibu kwa uoga, huku nikimwelekeza kidole mtu aliyesimama tu kama 50 kutoka mahali tulipokuwa tumesimama. Je, ulipiga risasi 2? Naam, nilimjibu kwa mkato. Mtu yule uliyemlenga risasi alilia? Jacobo aliuliza kwa upole. La, alirukia merikebu na kulala chali, nilimjibu kwa dhati. Hakutoa mlio wote? Jacobo aliuliza huko kizidi kunitazama. La, nilimjibu kwa mkato. Je, unaweza kukumbuka jambo lolote ambalo uliliona hapo awali na ukalipuuza? Jacobo aliuliza kwa sauti ya kushawishi. Ndiyo, nilipokuwa nimefungwa, mmoja wa wale majambazi aliyekuwa akilinda zamu alimwendea Osolo na kumwambia kuwa alikuwa amemwona mtu akiichungua merikibu yao kwa kutumia darubini. Osolo alitoa amri mtu huyu anaswe. Baada ya muda, hatimaye nilisikia sauti ya mwanamume ikilia kwa uchungu, na punde koto kukawa kimya. Jambo lingine ni kwamba mtu yule niliyemlenga bastola hakuwa askari wa polisi, maana alikuwa amekuja na motoka yake na ndiyo niliyotumia kuwatoroka majambazi. Alikuwa pamoja na msichana yule aliyekuwa shahidi wa mahakama. Na unahakika? Jacobo aliuliza kwa mshangao. Kadri ninavyokumbuka na kulingana na ushahidi aliyotoa, bila shaka ni yeye, maana najua kuwa mwanamke aliniona nikikimbia na alipoona merikebu ikiteketea alitimua mbio vichakani. Je, umemweleza mtu yoyote habari hii? Jacobo aliuliza kwa makini. Hayo nilidhani yafai, kwa hivyo sikumwambia mtu, nilimjibu huku nikimtizama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Vyema, sasa sikiliza. Nataka unifanye makamu wa wakili wako, kisha umfanye Amina Bedi kuwa shahidi wako, kwani ile taarifa aliyotoa kuwapa polisi ilikusaidia sana. Umefahamu? Jacobo alitamka kwa msisitizo. Hayo yote nimefahamu, lakini ningependa wewe na Zireta msikilizane kwanza, ilimjibu kwa hofu. Sikiliza Yusufu, mimi sina haja na pesa. Mimi nataka kukusaidia, maana nimegundua wakili wako ana uhusiano na majambazi. Sasa hivi nilipokuwa nikija, nilimwacha Zireta akiongea na wale washtakiwa wengine. Jana nilijaribu kumuuliza habari ya kesi hii, akakataa kabisa kuniambia. Nataka akija kukuona umwambie kuwa umekata shauri kuwa na mawakili wawili. Jacobo alisema hayo yote kwa haraka na upole. Nitajuaje kuwa wewe si mshirika wa hao majambazi? Nilimuuliza kwa hofu ya fadhaa. Fahamu hivi Yusufu, Jacobo alinijibu huku akihesabu vidole vya mikono yake kwa msisitizo. Mimi sina haja na kesi yako. Haja yangu ni kuona kuwa ukweli umedumishwa. Ukifungwa, usinipe pesa zako. Ukiwachiliwa huru, utanipa chochote kile utakacho. Usiponilipa, sitakudai chochote. Nimekubaliana nawe, nilimjibu. Aliniaga, lakini kabla hajafika mlangoni, Zireta aliingia akiwa amekasirika sana. Jacobo alimpita na kutoka. Kabla askari hajafunga mlango, Zireta alisema, ngoja kidogo, nataka kuongea na mfungwa. Lakini mtu mwingine ameongea naye sasa hivi, askari alisema. Hiyo si hoja, mimi ni wakili wake, Zireta alimjibu kwa hasira. Sawa, askari alimjibu na kufungua mlango. Zireta aliusukuma mlango kwa nguvu, na mara tu alipoingia aliuliza kwa hasira, kwa nini umezungumza na mtu yule? Sina sababu, ilimjibu. Umeongea naye? Wewe umeongea na kachero wa polisi? Sasa ukiangamia usiseme ni mimi. Nilikuonya usiongee na mtu yeyote, lakini ukapuuza. Kusema kweli, nimefanya kazi ya uwakili kwa miaka na sijapata kuona mjinga kama wewe. Umesema umeongea naye na amesema nataka kukusaidia. Nilimkata kauli. Kwa nini? Nilikuambia nataka msaada. Mbona hukumwambia niulize kwanza? Mtu huyu ameangamiza watu wengi sana wasio na hatia. Kwa hivyo sina la kukuambia. Umejitia kitanzi mwenyewe na nitakusimamia tu, maana umekubali kunilipa shilingi 2000. Tutaonana kesho, kwa heri. Aliondoka, na alipofika mlangoni nilimsii arudi. Hata hivyo hakurudi, bali aligeuka na kujibu, sina la kukuambia mimi. Kisha akafunga mlango. Aliniwacha na mawazo mazito sana. Nilifikiria vile Jacobo alivyoniambia kuwa Zireta alikuwa na ushirika na majambazi. Kisha nikawaza vile Zireta alivyosema juu ya Jacobo, na mara nikawa sijui kwa kumsadiki. Nilikuwa nimewaeleza wote mengi, hasa Jacobo. Nilimweleza mengi kuliko polisi na Zireta. Kwa uoga, nilijadili la kufanya peke yangu, lakini sikulipata. Hatimaye nilijibwaga sakafuni na kulala. Siku ya pili alfajiri, askari sita walikuja rumande na kunifungulia mlango. Wote walibeba bunduki, na mara tu walipofungua mlango waliniweka pingu. Kila mkono ulifunganishwa pingu na ule wa polisi. Hapo ndipo nilipofahamu kuwa mambo yalikuwa yameniendea mrama. Kotini wale askari sita walikaa karibu nami. Watu walijia mpaka wakasongamana kwelikweli. Waandishi wa magazeti walionekana wakijizatiti kikazi, huku wameshikilia kalamu zao tayari kuchukua taarifa. Mwandishaji wa mashtaka alikaa karibu na meza iliyokuwa karibu na ya hakimu. Wale washtakiwa wengine walikaa upande mmoja. Amina alionekana amejaa simanzi ya ajabu, na Epiere alikaa karibu naye. Zireta alikaa nyuma yangu. Wakati nilipokuwa nikitazama mazingira yangu, Jacobo aliingia na kaja moja kwa moja kukaa karibu nami. Zireta alimtupia jicho la chuki, lakini hakusema lolote. Hakimu aliingia nasi kama desturi, na kwa heshima tukasimama kumkaribisha. Alipoketi sote tuliketi na kukaa kimya. Alikusanya karatasi zake pamoja, kisha akauliza, je, mwendeshaji wa mashtaka uko tayari? Ndiyo, mheshimiwa, mwendeshaji mashtaka alisema kwa sauti kubwa, huku akijikunakuna kichwa. Nimefahamishwa kuwa mshtakiwa Yusufu ana mawakili wawili sasa. Je, wote wako tayari? Hakimu aliuliza huku akitizama karatasi zake. Pamoja Zireta na Jacobo walisimama, na wote wakasema
Ndiyo mheshimiwa. Tulipoahirisha kikao cha mahakama jana, mashtaka yalikuwa kwamba Yusufu Kabita ameshtakiwa kwa kumuua kikatili kinyume cha sheria ya nchi na kwa makusudi askari wa polisi Lido. Mnamo tarehe 16 mwezi huu, mwaka huu, siku ya Jumanne kati ya saa 6 na saa 6 na robo usiku. Je, unalo la kuongeza mwendeshaji wa mashtaka? Ndiyo, mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alisema na kujibu kisha akaendelea. Mshtakiwa alikiri mbele ya polisi kuwa alifyatua bastola mara mbili. Na ijapokuwa alikana kuwa alimpiga yeyote, uchunguzi ulionyesha kuwa ni hizo risasi mbili zilizopatikana kwenye mwili wa marehemu Lido. Pia alama za vidole vya mshtakiwa zilipatikana kwenye bastola hiyo. Isitoshe, shahidi mmoja alisema kuwa alimuona mshtakiwa akifyatua bastola na akamuona askari polisi akianguka merikebuni. Kwa kuwa hakuna askari mwingine aliyekwenda merikebuni na ambaye hayuko kambini sasa, hatuna shaka yoyote kuwa aliyouawa ni marehemu Lido. Ushahidi huu mheshimiwa unatosha kabisa kuthibitisha kuwa mshtakiwa ana hatia ya kumuua askari Lido, alimaliza na kukata.

Je, kuna mashahidi wengine kwa upande wa mashtaka? Hakimu aliuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kusema, sasa namuita daktari, muite atoe ushahidi wake. Daktari alipanda kwenye jukwaa na baada ya kuapishwa alisema, nimefanya kazi ya daktari wa polisi kwa miaka 14. Mnamo tarehe 17 niliitwa kutazama miili iliyokuwa imeteketea mashuani. Nilifanya hivyo na mara ya kwanza nikaridhika kuwa walikuwa wamekufa kwa kuungua. Lakini nilipoangalia maiti mmoja kwa makini, niliona tundu mbili za risasi, moja juu ya sikio na nyingine chini ya sikio. Niliamua kupasua kichwa cha maiti huyo, na nilipofanya hivyo nilipata risasi mbili humo. Zilikuwa zimeharibu ubongo kabisa, na hapo nikaridhika kwamba askari huyo alikuwa amekufa kwa kupigwa risasi. Risasi hizo zimo hapo kotini na naweza kuzitambua. Nilipasua kichwa cha yule maiti mwingine na nikaona kuwa alikuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa hivyo mheshimiwa, watu hao wawili hawakufa kwa kuungua. Alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kuuliza, je, ulipopata risasi ndani ya mwili wa Lido, ulifanya uchunguzi zaidi au uliuachia hapo? Niliajiriwa kutafuta kilichosababisha kifo cha marehemu, na nilipokipata niliacha uchunguzi, daktari Mwita alimjibu. Una hakika kuwa kifo cha marehemu kilisababishwa na risasi hizo? Zireta aliuliza kwa udadisi. Kabisa, daktari alijibu huku akimkazia macho Zireta. Ni hayo tu, Zireta alijibu, na daktari akatoka jukwani na kwenda kuketi. Mna shahidi mwingine? Hakimu alimuuliza. Ndio. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu na kuongeza, sasa nitamuita Parit, stadi wa uchunguzi wa bunduki, aje mbele atueleze aliyonayo. Parit, ambaye alikuwa mtu mwembamba sana tena mrefu, alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Baada ya kuapishwa alisema, mimi nimefanya kazi ya uchunguzi wa bunduki kwa miaka 12. Miaka yote hiyo nimetumikia polisi. Mnamo tarehe 14 mwezi huu, mwaka huu, Chief Inspector Opio alinipa bastola ambayo iko kotini hivi sasa ili niifanyie uchunguzi. Daktari Mwita alinipa risasi mbili na akaniambia kwamba zilikuwa zimetolewa kwenye mwili wa marehemu Lido. Baada ya kufanya uchunguzi, niliridhika kabisa kuwa risasi hizo zilikuwa zimefyatuliwa kutumia bastola hiyo. Parit alimaliza. Kuna swali lolote la kumuuliza Parit? Hakimu aliuliza. Hakuna mheshimiwa, Zireta alijibu kwa haraka. Mwite shahidi mwingine, Hakimu alisema. Mtu

0: Aliyeitwa Sudi aliitwa. Alikwenda jukwani na baada ya kuapishwa alieleza kuwa alikuwa stadi wa kuchunguza alama za vidole. Alieleza kuwa yeye alikuwa akitumikia kikosi cha polisi na kuwa alikitumikia kwa miaka isiyopungua 10. Alisema kuwa mnamo tarehe 18 aliletewa bastola ambayo aliitambua kuwa ile iliyokuwa kotini. Aliichunguza bastola hiyo kwa makini sana na ndani kabisa. Alipata alama za vidole ambazo baada ya kuzilinganisha na zile za mshtakiwa, aliridhika kuwa zilikuwa za mshtakiwa aliyekuwa kotini. Alimaliza taarifa yake na baada ya hakimu kuhakikisha kuwa hapakuwa na maswali ya kumuuliza, aliondoka kwenye jukwaa na kwenda kukaa. Kado aitwe. Mwendeshaji wa mashtaka alisema Kado alikwenda polepole na alipokuwa akielekea jukwani alisema, mimi sina la kusema ijapo nyamaza. Mwendeshaji wa mashtaka alimkata kauli kisha akasema na apishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kumwapisha. Alipomwendea alisema, mimi ningependa kutoa ushahidi wangu bila kuapishwa. Una la kuchagua hapa, hakimu alimwambia kwa ukali kisha akaongeza, inua mkono wako juu uapishwe. Kado alifanya kama alivyoamriwa na hakimu na kwa unyenyekevu akaapishwa. Baada ya hayo, mwendeshaji wa mashtaka alianza kumuuliza maswali akisema, Kado, nikizungumza juu ya siku ya Jumanne usiku, je, ulimjua mshtakiwa? Naam, nilimjua. Kado alijibu kwa haraka huku akinitupia jicho. Je, ulimuona mshtakiwa siku hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa upole. Naam, nilimuona. Kado alijibu kwa mkato. Mlipokuwa pamoja, alikuwa na silaha yoyote? Kado alinyamaza na kunitazama kama kwamba alinionea huruma.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Habari kamili. Tanzania imeendelea na maandalizi muhimu kuelekea kuanza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali zilizoainishwa na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu 3 kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa kamisheni ya nishati ya atomiki ya Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema mchakato huo unazingatia vigezo na viwango vyote vya kimataifa vya usalama. Amesisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kahawa na chai ya Ethiopia, Bwana Adugna Debela, amesema Ethiopia imeweka rekodi ya mapato ya dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Bwana Debela ameyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita, akihusisha mapato hayo na mauzo ya nje ya kahawa yenye ubora wa juu na yenye sifa pekee, ambayo iliuzwa kwa bei nzuri zaidi katika soko la kimataifa. Ameeleza kuwa tani moja ya kahawa ya Ethiopia imeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 1,700 katika soko la kimataifa, ikilinganishwa na dola za Kimarekani 6,000 mwaka jana. Bwana Debela pia amesema juhudi za serikali ya kuanzisha mageuzi madhubuti, kupambana na biashara haramu na magendo, kupunguza upotevu na kupanua maeneo ya masoko pia imechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa mapato zaidi. Saudi Arabia, Ujerumani na China zimekuwa nchi 3 zinazoongoza kwa ununuzi wa kahawa ya Ethiopia katika mwaka huo. Raia wengine 255 wa Uganda wamerudi nyumbani na kufanya idadi ya jumla ya Waganda waliorudishwa kutoka Afrika Kusini kutokana na vurugu zinazoendelea za chuki dhidi ya wageni na maandamano dhidi ya wahamiaji kufikia 560. Ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema urudishaji huo wa raia unaoratibiwa na jeshi la Uganda ni wa hiari. Baada ya kuwapokea watu waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, msemaji wa jeshi Chris Magezi amesema baadhi ya waliorejea wanapitia programu ya mafunzo inayoongozwa na serikali yenye lengo la kuwapa mtazamo na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuunganishwa tena katika jamii ya Uganda. Nigeria imesema inatafuta fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo na kuondoka kutokana na maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji haramu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Bi Kimiembi Ebienfa, amesema suala hili litaangaliwa kati ya serikali za nchi mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Bwana Alexander Ajayi, amesema serikali ya Nigeria imeanza kurekodi biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria. Mfanyabiashara mmoja wa Nigeria ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini kwa takriban muongo mmoja, amesema ameacha biashara yake na nyumba kwa sababu ya hofu ya usalama wake. Mamia ya Wanigeria bado wako Afrika Kusini wakisubiri kurudishwa nyumbani, na wengine zaidi ya 600 tayari wamerudishwa nyumbani katika wiki za hivi karibuni.

0: Na Rais Alexander Stubb wa Finland na Waziri wa Mambo ya Nje wa China Wang Yi Jumapili walikubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu na kukabiliana na changamoto kwa pamoja. Alipokutana na Bwana Wang huko Turku, kusini magharibi mwa Finland, Bwana Stubb alimtaka Bwana Wang afikishe salamu zake kwa Rais Xi Jinping wa China, akisema ziara yake ya mwaka jana nchini China na mazungumzo yenye mafanikio na Rais Xi vimemwachia picha nzuri. Bwana Stubb amesema tangu Finland na China zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi mwaka 1950, China imepata mafanikio makubwa kwenye nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, utulivu wa jamii na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia na kutimiza muujiza wa maendeleo. Bwana Wang amefikisha salamu za Rais Xi kwa Rais Stubb. Amesema Rais Xi alifanya ziara ya kiserikali nchini Finland mwaka 2017 wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu Finland ipate uhuru, akifikisha pongezi za dhati za watu wa China kwa watu wa Finland.
1: Makamu wa Rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
2: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali, ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
3: China has been developing very fast. That thing that I've noticed.
4: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini. Kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
3: A particular time frame.
2: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
3: For instance, when I visited China in the early...
4: Nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa, nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi, hilo ni jambo la kuvutia sana na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
2: Mashatile alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China. Makamu huyo wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo

0: Alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Shengxia de guoshi, matun de yama pensi yitu katika majira ya joto. Wu sheng wu xi, badong na ku penda bila kuku chuza. Rang wo gan shou ni, na penda kuku kumbuka kwa mana ningi ili ni kuhisi. Hao hao shuo zai jian, ni ta gana na we arasmi ingawa zitaki.

0: 您现在收听的是中国国际广播电台
1: CRI
2: idhaa ya Kiswahili,
1: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Habari kamili. Tanzania imeendelea na maandalizi muhimu kuelekea kuanza matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali zilizoainishwa na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu tatu kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa Kamisheni ya Nishati ya Atomiki ya Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema mchakato huo unazingatia vigezo na viwango vyote vya kimataifa vya usalama. Amesisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Kahawa na Chai ya Ethiopia, Bwana Adugna Debela, amesema Ethiopia imeweka rekodi ya mapato ya dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Bwana Debela ameyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari Ijumaa iliyopita, akihusisha mapato hayo na mauzo ya nje ya kahawa yenye ubora wa juu na yenye sifa pekee ambayo iliuzwa kwa bei nzuri zaidi katika soko la kimataifa. Ameeleza kuwa tani moja ya kahawa ya Ethiopia imeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 1,700 katika soko la kimataifa, ikilinganishwa na dola za Kimarekani 6,000 mwaka jana. Bwana Debela pia amesema juhudi za serikali ya kuanzisha mageuzi madhubuti, kupambana na biashara haramu na magendo, kupunguza upotevu na kupanua maeneo ya masoko pia imechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa mapato zaidi. Saudi Arabia, Ujerumani na China zimekuwa nchi tatu zinazoongoza kwa ununuzi wa kahawa ya Ethiopia katika mwaka huo. Raia wengine 255 wa Uganda wamerudi nyumbani na kufanya idadi ya jumla ya Waganda waliorudishwa kutoka Afrika Kusini kutokana na vurugu zinazoendelea za chuki dhidi ya wageni na maandamano dhidi ya wahamiaji kufikia 560. Ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini umesema urudishaji huo wa raia unaoratibiwa na jeshi la Uganda ni wa hiari. Baada ya kuwapokea watu waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, msemaji wa jeshi Chris Magezi amesema baadhi ya waliorejea wanapitia programu ya mafunzo inayoongozwa na serikali yenye lengo la kuwapa mtazamo na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuunganishwa tena katika jamii ya Uganda. Nigeria imesema inatafuta fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo na kuondoka kutokana na maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji haramu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Bi Kimiembi Ebienfa, amesema suala hili litaangaliwa kati ya serikali za nchi mbili. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini, Bwana Alexander Ajayi, amesema serikali ya Nigeria imeanza kurekodi biashara na mali zilizoachwa na Wanigeria. Mfanyabiashara mmoja wa Nigeria ambaye amekuwa akiishi Afrika Kusini kwa takriban muongo mmoja, amesema ameacha biashara yake na nyumba kwa sababu ya hofu ya usalama wake. Mamia ya Wanigeria bado wako Afrika Kusini wakisubiri kurudishwa.

0: nyumbani na wengine zaidi ya 600 tayari wamerudishwa nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Na Rais Alexander Stubb wa Finland na Waziri wa Mambo ya Nje wa China Wang Yi Jumapili walikubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu na kukabiliana na changamoto kwa pamoja. Alipokutana na Bwana Wang huko Turku, kusini magharibi mwa Finland, Bwana Stubb alimtaka Bwana Wang afikishe salamu zake kwa Rais Xi Jinping wa China, akisema ziara yake ya mwaka jana nchini China na mazungumzo yenye mafanikio na Rais Xi vimemwachia picha nzuri. Bwana Stubb amesema tangu Finland na China zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi mwaka 1950, China imepata mafanikio makubwa kwenye nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, utulivu wa jamii na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia na kutimiza muujiza wa maendeleo. Bwana Wang amefikisha salamu za Rais Xi kwa Rais Stubb. Amesema Rais Xi alifanya ziara ya kiserikali nchini Finland mwaka 2017 wakati wa maadhimisho ya miaka 100 tangu Finland ipate uhuru, akifikisha pongezi za dhati za watu wa China kwa watu wa Finland.
1: Makamu wa Rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile amesema maendeleo ya kasi yaliyopatikana nchini China pamoja na uwezo wake wa kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi ni somo muhimu ambalo Afrika Kusini inalenga kujifunza, huku ikiendelea kuharakisha utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mashatile, aliyekuwa ziarani hapa China hivi karibuni, amesema jambo lililomvutia zaidi ni namna serikali ya nchi hii inavyobadili mipango na sera zake kuwa miradi halisi yenye matokeo yanayoonekana kwa wananchi ndani ya muda uliopangwa. Jacob Mogoa na maelezo zaidi.
2: Mashatile amesema kuwa China imeonyesha kuwa mafanikio ya maendeleo hayategemei tu kuwepo kwa mipango mizuri, bali pia dhamira, nidhamu na kasi ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wake, uwezo huo umeifanya China kuwa miongoni mwa mataifa yanayoendelea kwa kasi zaidi duniani katika sekta mbalimbali, ikiwemo miundombinu, viwanda na maendeleo ya miji.
3: China has been developing very fast. That thing that I've noticed.
4: China imeendelea kwa kasi kubwa sana. Hilo ndilo jambo ambalo kila mtu analiona anapofika hapa. Kila mpango ambao viongozi wananieleza, kila mpango ambao viongozi walinieleza kuhusu maendeleo yao, niligundua kuwa haukuwa kwenye makaratasi pekee, bali tayari ulikuwa kwenye utekelezaji na matokeo yake yanaonekana. Hilo ndilo tunalotamani pia sisi kulifanya nchini Afrika Kusini, kuhakikisha mipango yote tunayoiandaa inatekelezwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa ili wananchi waweze kunufaika.
3: A particular time frame.
2: Aliongeza kuwa nchini Afrika Kusini kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ndio maana serikali yake inaendelea kujifunza kutoka kwa uzoefu wa China kuhusu namna ya kuandaa mipango madhubuti, kuisimamia na kuhakikisha inakamilika ndani ya muda uliopangwa. Mashatile alisema amevutiwa na kasi ambayo China imejenga reli mpya, madaraja, barabara na miundombinu mingine muhimu, akieleza kuwa miradi hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumzia uzoefu wake binafsi, makamu huyo wa rais alitolea mfano mabadiliko aliyoyaona katika mkoa maalum wa utawala wa Makao, akisema eneo hilo limebadilika kwa kiwango kikubwa tangu alipotembelea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita.
3: For instance, when I visited China in the early...
4: Nilipotembelea China mwanzoni mwa miaka ya 2000 na kwenda Makao, hakukuwa na daraja lolote. Wakati huo nilifika huko kwa kutumia boti. Niliporudi sasa, nimekuta kwamba daraja kubwa limejengwa. Hilo linaonyesha wazi kwamba China haibaki kwenye kupanga pekee, bali inafuatilia kwa makini utekelezaji na mawazo na mipango yake hadi inakuwa miradi halisi inayonufaisha wananchi. Kwangu mimi, hilo ni jambo la kuvutia sana na ndilo ambalo Afrika Kusini inachukua kama mfano wa kuigwa.
2: Mashatile alisisitiza kuwa uzoefu wa China unaonyesha kuwa utekelezaji wa haraka wa sera na miradi ya maendeleo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa taifa na kuboresha ustawi wa wananchi kwa muda mfupi. Alieleza kuwa Afrika Kusini inaendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha kasi ya utekelezaji wa mipango yake kwa kutumia mafunzo inayoyapata kutoka kwa washirika wake wa maendeleo ikiwemo China.

0: Makamu huyo wa rais alikuwa nchini China kwa ziara ya kikazi kuanzia Juni 20 hadi 26, ambapo alitembelea miji ya Beijing na Shenzhen. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika Kusini katika nyanja za biashara, uwekezaji, maendeleo ya viwanda, ujenzi wa miundombinu na kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa sera za maendeleo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hizo mbili kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wenye manufaa kwa pande zote. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania iko mbioni kuzalisha umeme wa nyuklia. Na Ethiopia yapata dola za Kimarekani bilioni 3 kutokana na mauzo ya kahawa nje ya nchi. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.